0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, bata yosunda mı? Bak pek.
0: Var.
2: Olay. Ya, ya, çöp! Balakay. Ya. Çöp.
3: Ya! Akeniz deyip geldi seni.
2: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Шынды одағы үйренуден келгені осы. Енді сіз ақшаны кесеңіз. Қалай болмақ?
5: Е, қалды бұл. Ағымызда да қатты үстінде өскен қалыппыз. Мынау қолбақтауға, оқу тоқуға жет па? Мұндай үйренулерді естіп көрмеген екен. Атай оқып тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлеймін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
5: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын.
0: Әке.
4: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我生不想着就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
0: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了。别吃了，噎着自己。哎呦呦呦！你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
0: 你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
1: 奶奶，
0: 秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
1: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 我吃。
4: 유대유시즈호이제때뒤에질마절커바아킴잘레스제트시알마이마스카트줄Siz taşın kertirmeniz, akırımı aydınız. Min bar fras vaqat komitesgenin geyim bolsun.
5: Opalı bolğanın dürüs. Bırak senin aytkan sözünde turuğun gerek koy. Sen men tərbilegen en jaqsı bapkersin. Sen vade bergensin. Ile tulparın dünyadegi en mıqtı tulpar tuxumı aylandırıp. Sen ketip qalsan. Bul qaytadı. Sen baptamasan bulatdı. Kim baptaydı?
4: Мен оны фермаға ал қайсам қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы тәбиқатты көрдім. Үр, үр, жылқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздегі ең жақсы аднасылы. Мен сіземін. Ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жаст өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде, әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
5: Өтіріңе, сенген болайын.
4: Рахмет, аға.